nhà đây là coi cho cụ community tổ cố bàn xe bà ra xa ở đây là coi cho cụ lấy tiếng cái cụ mai sẽ là communitas COMMUNITAS cái mai ở tế xa mò nhà đây đà lắm rồi nào cái tụ bình ngò cùng ngồi dì nàng khá lì mọ bằng ca ở tế là coi cho cụ community tổ nhà đây ở tế nhà cụ ra là bia hay bà cụ tổ ở tế là coi cho cụ community cái cụ trô bà tổ nhà nhỏ xa mô rằng cái điều mình đàm bọn xe tế bà lì hàm nó serta dipegai siti perintah. Lalu rati ke kedua, seraban orang ke dia bersiti indur ke sama bangsa, sebab kau jaku, sebab kau jalan peniau, adat, bahasa ngau kebukai. Nyalai suah kita nengok orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rati ke ketiga, ianya raban orang ke sebab kau pengerindu, ngau sebab kau pengawak. Bakal community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist. Raban saintis, community pedagang kayu garu, nyau mereka siti community, ngau community orang bumai berkebun. Nyalai masing-masing sedek tu tadi, sebakau pengerindu, lalu sebakau pengemu. Nyalai ke keempat tu, ianya rakyat siti menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, basic dia nyelat orang bukai, maya di menua bukai ambil kebanding nanti di menua tasik ambil kebanding nanti ada sebut community orang Malaysia ianya raban kita kira Malaysia tu kebisik nyelat orang ya bertubuh kena menyuh di menua bukai nyak reti bersenta tu lalu ia ke kelima ianya raban kayu ngejelo ke berpanggai penghidup berpanggai diri tumbuh tau kehidup berkunturung bersitik kanandur ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebab kau. Ambil kebanding bakal community sampuk, sampuk tu induk utai kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pain. Nyalai tau pantau disebut kita community.